0: Magnum.
1: Magnum, la radio.
0: Un magnum de hit.
1: La radio.
0: Un magnum de hit.